0: an ar feiciil nach léthirtíine. Agus an san hasnig báisteach a titimir an san hasnig farigí an san hasnig fásra beagán. Agus as san hannig an fás mór míltach gribh an dángu léir nach mar clúda hige crín agus tuir. An san hana cúr síos anna chérichéad crónu dána trasnar an éirin. Tíðan að gráða hrýnið nýn gága bíðan að kjána sýrð en erinn að kjána nænrúð marsinn aðna hrýn hóttjenta og er fælja á hann sunn. Akkur síðspjók hér en erinn að hátinn að góðsna, parkinn að góðsa á hann og park með hærlíðin ekkram skoðlegin að snartgrum að skoðlegin bérsug. Það er það að gruðið að bérsug nær hann að í. Ég verið enn skoð, ég kurr hrán og þurr típil að hættu. Gandóð búið ef ég klóð eginn fersa fyrir vann að hættu misi. Agus við eldur í skeifet og kvist ekki að sunnkun en skeif kært að vera enn hættu. Agus hann sé sér enn skatt hættu að koma. Þann lefur kurr eða hér ekki des, Siobhan Prendergast og hann Dingle Publishing. Ég við veil enn röðu greið agus það sé djent ekki slóttur ekki.
1: Agus ná chaiti a gúil cúna í isi in áirt na caine.
0: Nacha. Nacha. Gáis í crón caine a húr. Ach tá cangol cartar a leúr. Tá cangol cartar a leúr. Agus tán clúdach dianta. Gert agus tán. Anna djabar fada ca hén agus tán anna criú.
1: Bíin a pound ar aga tá stáil a gúna í. Agus fíach aga múin tóri a tianta. Cael eis a pound ar aga hát sí na bunchúpa na dad héar.
0: Ó, nós a súd cael eis a sin tá hén a vaha gotaid. Prífið að hlástu áin, við begat er nach pinín martín, deg séu og hlúðuðu hlúðuðu. Þess hérta séu, rúðu í nabbeg að litriðu kertaru, nabbeg að góðin heitsin á hann og. Fyrir séu annað bæði séu annað hókur, agus múntur og líktu bæði, agus við tískundi gæði enn stíði híkjóttinni. Kada við að rága, agus múna dík pinín kada við að rága.
1: Múna dík að pinín enn í híkjóttinni?
0: Dýr. Sýnni, ég.
1: Hárri en finín leið fiskint gláðir í núfið ekki hárri hérna fyll.
0: Tágat einn, tágat einn. Agus bænig að færa, hann menn að bæða. Við dúnum hókjælugur, maður agra hóðir. Kallkóttin í gílárn, það breytið í hann ennum hér en góðtagi. Agus sýnniðu hörn og piktúrísta. Agus við benn hísa gílálgun í hinn og kólkertugur leiðræði. Máir að dæla í en tí sín proofreading. Þegar tí annað djabur. Gáðu að gæða við djantinn ám það því að var hann.
1: Við slátt er að nóbyrðu á hús náruf.
0: Og við sé annað var, annað var, annað kára.
1: Ný hennið ná að lára í sjöfarín. Þegar sem allir hókkið lehanna hóðs að lára sá. Sjö lára húrig ólustu hínni er enn sæl hann að dímpul. Nú að þig vil séð að fyrkintur hann hann lá að sjansna fyrir mér tóð Ach, tá skil na gráin, skil na dór. Og hús dyrun svo?
0: Sér er við mæginni. Á, svo má hlúsku þeirna sér sér nætt.
1: Hvað er hjápusnur eitthna kísa? Mér sína hútin lársa?
0: Píma hútin bán dýnta. Í sem mláif. Mér var tíl að hvað í hann og minnik agus. Hér trúð eginni maður góna í. Það er stopplis. Ach, það sé dýnta. Það sé án. Við hann á hásurum. Agus réchan sé anna bá, agus gúd sé kúrur eich héði anna jasakú.
1: Ní séhur séhur eisho le kúru gló. Ní échur einnátt gúin túbúin tú sáid as úlach piktúrjið á le héði isho, tá kostas anna vór.
0: Agus an papéra gynnis, an papéra gynnin piktúrj, a chymáad bienta.
1: Mó krána hál ekku gúd chyn na leúse hútu macha bádín.
0: Sin kest, sin kest. Chána chyd kúru gúb.
1: Nar chuismach a cuardach na gráin sa, céim cuirchigi bhí gota, bár tógas go dhéchismach tíri nua gan sa, agus bhí crán bethe cuirú gota inig a gúla gárdín.
0: Bé fán áte agin is cífa a crán a fach eis ríu. Ní ra bein vetri fach agus a chámara. Ní mar a chéil nechur a bheha gana sa nu, agus an digital camera an fóin pók a gút. Nuar sin, bech films a gút agus. Da chuch scal a grein an os ydi film, sem bhí an film áte. Nár chafa ffilm og gæstrú stig í gwyl nór ddegar marsin. Ás ég bað er nýst fúst að gæna minnist. Mar kín þú gæta tók að gút. Ach nór sin. Bergum að kæk í sánsjár, mér að ffilm kvíkna gút. Sæs úr með hú. Hás ég þetta fyrir fæða nýst fæða

0: توت فلی کم نخلت.
1: ول.
0: بهن شکر تو ده.
1: خارم تاس آپیل.
0: تا.
1: اگس نانی من هر سویک. اخ سو شنی ویگنی نیش دنیگیه.
0: Tinigia, agus tinigia, no tinigia, ita inyish mean, agus on lais kena, lais vanya posta.
2: And focus a special, ma ta tinigia hagan yuchum a hasro dele fadde.
0: Ba.
2: And salas a hagan a rias, gus an ihe.
0: Oh,
1: she, tinigia la.
2: Tinigia hagan yuchum a dele fadde.
1: Mer ne ala glatru, shinigina, agus tinigia la an edo dalab, no de hagan chile burta.
2: So. Cáis sé gúil gaoil ag an atru chum mai a dhéanamh focail seo.
0: Labhair is iste an focail is a ghonail.
2: Tinni ghéach idir siad.
0: Ceach ili tráu hael a cáurú is a tétá géistacht.
2: So gúr tí héit sí fad ás í héit tán.
0: Ja,
2: tinni ghéach. Ach, tá sé spéisiúr mar sé ans gúil cosalachtí éigin an idir an brúsha hagan ar dachrakin. Agus tinni hén.
0: Tán brú an tlaidán in seo, nach spéisiúr an focal a brú an hén.
2: Is an dé agus tinni humá.
0: Is an dé agus tíganta úr, níl dé fáki sa tinni. Níl dé fáki sa mughinna bocht, fúr fáil fandarík an bás. Níl dé, ní rán dé anam. Já.
1: Níl
0: an mán tégi le dí a le dí a. Níl vásin gó
1: wélsa
0: chásá. Níl ánach a dé. Níl ánach a dé. Focal brú, húl se tá brú fúi hí rán rúd a chátir ista.
2: Ó, tá.
0: Tá bríhar brú gandáta á na brúhan tú na fátaí, gus brúhan tú, nú brúhan tú mara jardíní. Ben focal chéna ag apan tú?
2: Féad, éhrin gabá.
0: Tás. Fí aili víta sí.
1: Cátaig bín brúhar iadach, leis.
2: Bín,
0: sá. Cátaig ista gátan sér.
1: Sér sín as pæl, sá as bérla. An skræfa vinn og mohe eðaðk. Agus nokk úkur og nokka ráriðin að tíðaðk og gurtur og brúður.
0: Ó, sé. Kennal pæl mara hóktur og meirlega. Pæl, það
1: tóktur og meirlega,
0: sé. Fokkul P.I.L.I. Fokkul meirlega, sé.
2: Það brúðnir, það brúðnir greinja, náhvern.
0: Sé.
2: Náhvern, agus brúðnir
0: okkar. Agus, ó, við mér sér smýnum búinir að vega teg brúðse að hann sinn takkir að teg hann grís, ma vinn brú yða að byrja yða vahis. Teg hann grís, teg hann kennal.
1: Grís, það glæmið
0: nær sér. Grís.
2: Náhver brýnjógar náttum ég sér það.
1: Mæl ræs.
0: Tá.
2: Sér það fólk ekki hérna.
0: Brýnjógar.
1: Sér, ræs.
2: Brýnjógar, það fólk ekki hérna fæða. Tess að stofað.
0: Sér.
3: Það profís og gján.
0: Profís og gján. Rúðu hél íns gúr klúð og rúðu hróhín sér rúðu að við gæst að það er pæl og fís.
3: Sér og gján Er munnál, er dvinnál, fyrir svo eitrum að
1: stóðið.
0: Ó,
1: ne.
3: Brúhann hútt.
0: Það ríði.
3: Það ríði hétt á hann. Ach, hessu sé svo, þessi góldsórsinn nachar, góldsór. Bél bóttu við hér einir.
0: Bél bóttu við hétt, sér.
3: Það með kunnir þessi na góðu í. Það efri sárum finn skarif svo.
0: Það er það ekki að hóða neginn eða lesustan og
2: vel. Það er það að
0: spjartu
3: nýmar þér að það létir, það brónar mú.
0: Það er skarif
2: spesjum hóma. Það
1: er það að
0: það var það tíletir eða fín góldsór svo nýr sami að mann sárum írætt að hérna að týra var en balnir tærið tradíkund að hér í tímás á mæn ín hvað er gæstur leil að kænti tæktin svo við kæstig parið kjóturískjast kylénja er kæðu húr að er rúð tíni við hérðu vel til reis slæðan byrðu sér fókta og hugum í sér góna ín sá hér svo kæst þess na húðir þinn Gachain lá, dyr ha yna hef, gyda siacht ngalar yn clefyd. Siacht ngalar yn clefyd, cadir siacht ngalar yn clefyd. Nish, cyan alw o lari o ffine yn sio, as na ffori mwyla, me arna. Bale o yri agos diag y diolib, is briar dyfa geistr clib e leag yn cainte, yn ffocl cool sôr. Sin sgol sylipo, agos tegan siawn le rost i greina, chymale amsirwyr. Hwgdi sgaintych ar yn sio. Sgaintych ar sin. Tegan léistrach íbaga ar de lupa, no blisters, gohundúl le rosti greina, agus hugtí garabu í greina arab sin. Ach ní rái an ekki íde bænt leis. Tegan pimples no gudíni tí vishtihar í lupa, agus atan a lupa, agus hugtí brúas galar ar sin. Grüß. Grüß.

0: Inis go muhir a báile gan ar fág ná bhéidir tút fén scoil.
1: Ó, a bhíach bíagháin leis géil. Hymé a tach an rád a gá bali ho. Minic bhíach tí as fiacar a mafát a chahain boga.
0: Gwein leat na leihant anis a chad agach a cigir ar scoil cada hit a chamach.
1: Fúl nur a chagach a cigir. Bí bhíachan, bhíach sa sagal rin ná bach na keis na gwein. Ach, mwyl, ní gine sol, gan eich ar scoil. Agus na hagus ein ní eich sér lí. Ní chúas in ean clóis, jas asig bú hagu gyr fúi áun mi. Ach, ní chúas. Dárm hantig a bali, chas ma bála rí lóta. Sin ég mar a bárlum, lát þess bara? Sin ég mar a bárlum, lóma að fjönd sæl, agus minn eftin gæði við keppa ég rúm.
0: Kján að kvíni hagut sig eru skuld sinni í hjáin?
2: Vel, tá kvíni mahagum að ég drókk í nýst og tríun að hjæli, vel, dým búl með ég drókk í kærið og hús að stakarinn gíð lá. Agus sé...
0: Við var leið hjæli, tam að leiðin er ráfir?
2: Nó, við sé sem í hrómsa dér.
1: Ó, við sé deri hér.
2: Vi sé sem í hrómsa stókha.
0: Vi
1: sé sem í náin stókha.
0: Vi sé sem í náin, að hrá sé kvík nú. Sér,
1: ney,
2: ja. Ach, sé sé án á dúðu. Mún tóri við gom sem kíð láhú að þeirri skaldi.
0: En bæli hóður bíla þessa.
2: En bæli hóður bíla þessa. Vel, farbrjá bæja, bíg sé krúi gjörn þegar. Mála hei, jófá, ég glættar hann ekki þessar úrýta.
0: Bæstu stóka gafi ég vekk rúi gjörn þessar úr leir í djana.
2: Vel, hafa ég stóka mar við múið kvíð svo gælust að það er að við styrir þegar þú. Ach, dyn til án klasle styrir þegar þú.
0: Kada gynir sér leis?
2: As kvíð nám láváin en þegar þú vi grát að múr tímpal na tinni. Þegar við séð alltaf síð svo gás stækken sann. Þegar við séð að vésig að góna í. Þegar séð að gráum búið að séð sýn ardir. Þegar þú. Ach, hver mér mér maður hlás að ekki hæði ég jælug blegarði eginn svo að skók sem að hans, pýli að skvöld sé dýrið klí hann að það hann ég múðun hinn í því tíni við hann. Ég sé hann að það ingur að það.
0: Tóg og hlýs.
2: Tóg og hlýs. Amal við mér korað eginn þú. Ach, nýra fyrir dýjan og hefur búlín í stafan, begur væri fæði klættara að reytinu verð sér tílugut. Ach, en svona við bjæsilegið eginn þú, hverjum sem að með lín í þú larið lef. Þegar þú, agus hosna óksælis í geða dæra agus til óksælis tosnig.
0: Eleif,
2: þegar þú, agus laur agus na heini. Agus í kjærður þinn þannig að dæra þegar þú, í kjærður nili. Agus manna mestu húlir í laur þegar þú, við berrt.
0: Hafaða
2: húlik með aðri líni, mar begur stiga lár abort í dæra þegar þú, í kjærður nili. Agus maður við berrt en sann vel. Þegar það eginn illa fásugt. Svo sinni mar við, agus en sann við, Cair nhw, cwg nhw sef rianna mis dochon sy'n bedis, wel, agos yn sy'n meddgoch yn da sgwyl yn y cheile dyn nhw, sgwyl yn y galini, sgwyl yn y mwchli, agos cyrwch sy'n y sŵas.
0: Nen sy'n ein defyr dar lat sy'n eisiau bwyr?
2: Wel, stoch yn ni gyn sy'n defyr bwyr, wel gyn sy'n afer defyr stoch o. Cyrwch sy'n y sŵas yn sy'n tri o rawn o'r ddeg yn sŵas gyda Mrs. Grantfell hwys, sy'n ni bi hwys i hen i gos dan i gyn dde, Mrs. Trinovi, mae ffetti. Agos, yn dan bocht, Það kyrir það að hundum herrikir hér, hann gyrir sýnni svoðskóði, maður við síðu pleilist að kalli nýgir dísan. Það er hvað ekki rábúið svoðskóði, vel derum sér lát, skjálaður fæða bæð. Það er ráð og vann, gæmi það tagal rinn, maður það nýjar hann við fækja sér slíði.
0: Hvað
2: fyrir sýsir ísir? Og sýsir ísir, hvað fyrir hér, maður sér en maður á lýnti við hér, sagði. Við sem krúið.
0: Við sér águm ég sem við gemur klissi, er það múnt hóður, mér sem við gemur klissir í heili, hvað maður ekki hérna?
2: Er að við mér sem gemur klissir í heili, leys, ekki, maður það sé nætti við ekki búið að fæða, þegar þú við gátt loðskölan. Hvaðan þessan kalíni í hús, ekki, skoði hús, ekki, við klóð sölu, það er fyrst að við klóði múið rættur og, ekki, hvað hann larlaðið, Kunnen ze leren hoe die moet bouwen, maar wie gaan leren hoe te werken? Ze kan hier niet meer hakken zien los. Je ziet gaffen hier. Kan dan wel. Ze raden je meer die gloeier neer. Ik ga hier die als ik verrijk naar daar klokken mag het. Wie gaat ook in de martel? Wie al klokken klokken haren? Ik ga pauw moer groeien voor dingen. Ik ga haar verrijk houden zoals het blijft te houden. Dus de gaan gewoon zoals we de gaan de gaan zien. Kan die zoals het dag klokken galinia. Hvernig við hefði tarakkan úr þess? Hvernig við hefði tarakkan úr þess? Blegi aðlíkt, kannan, en stopp.
0: Mér hann sjóku við er eftir í skölinn úr sinni, hvað er röddmórst að tala við eftir skrif?
2: Vel, hvað fá eftir skrifin í þessu rýst? Vel, við, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, hvað er
0: það
2: skrítið, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, hvað er það skrítið, Ach ni hat na hasti vaslan, vaslan na mat, man na ben chaun mat, ma har le. Is gapin hat mi chaun.
0: Kunnes mar vi gut sam na somna hatli.
1: Vi ska ma han na somna. Vi sam

0: úrin sin. Tí se má agus se teúla charme agus tá gúna go se na carcrama choúiste chute rang omlan úr. Le garson le fi le anfa sin í chead coppla fácol Franca se dólama, bhí me se fólamid sin runniu sampladu agus ílma go géar hé sin. Bhí éidir scala le bhar hálainine, bhí gansí lí agus bríiste lí agus léanaí bhhain agus chuimi sé má leis seo an na scala agus níor mar an daíir ún chéide céarnar agus tarniu me sin níos a scóra ranga seo chéide a cheart a bheit cheam. Forma sé coppla bolide agus má chlaigann tí san sa léras, Na é sin na gasí i sinne sem a víra dí sem a ví rotí sem a víra dí san am sem glúin fan a glúinte leir na callin fásta agus aníor se de a sem mar víse. A fi me se 16 ar scoware ach íilehair a bhí run ledar acu gur gur nach sin an éit tú. Aníl Níor mar sinnim a jazz mai ar a phobal gal a háramí. Sin a bhí a dí an am sin rangar a mastaíon, bhíisiad mar bhíisiad. Ach, da hain pát báin gur an bhíanach sin an gudjórda na páistíar an na fárse. Agus tás a gudjín leinu, manca tú hárt ar a wachar hían, tá jabban na maithaku. Ans na hárne a leigh na méin agus créaltarat agus múnseirecht agus dachtarí agus ach tuig sin an na fréomhathe dóin gaalathach a tágan seo. Ach a hiú ní ra am pléisiar a bíag mar a phobalsáil in seo.
1: Go dé hálaí né sin arlíine tú agus
0: Chirichna mar sin, agus bhí múnsear an sin me stóhartaí ag mar sin éirí caiú ara a haní bhí se sé genú career guidance mar dena. Agus Ela sem gudjumar, ás, kásal a gudjúrdeini, heparam matematikal, agus það kamnjögum gól síðs að kafrana sem fín tjaha, agus Hímar hlóhann sinni, agus á, hímar kynjúin sinni, nýra með tjána grunn síl hært. Agus kefnjara maher, nýra með hæsna maher, nýra fær móra, hæsna móhann, ég bígis hannig sér nýves, agus hér sá leu hært arum. Kefnja ínta leidjur, þá gammur þetta bíða gært að vekk. Það bíða búið að bíða bíða gært. Agus, kopla leinni ég sin, hér maður sísna skala rís, agus hímar kannlega mestu hóri. Fór sé gyrir með leiðvarum, agus hjúl sístjaga ankoma, fyrir samagum nabur emadarætt, agus metalarætt, agus fyrir þeimur sann. Agus við enn tamsinn, við prentisjag, við eitthin sinni rú ankoar, það maður gæri ETB fyrir en ETB, næsja þessi varum við koplænjum, bara svo að mamma sann kóli eljunni, agus reymekil helli við, minn það vannastjörn sinni, agus það kamnjögum Í réir hefur vændan tabla agus mér sigis mér stóhátt írið því vel agus við sérsinnir hverja fönnsja þræst agus við mér stóhátt í Gásar mæja svo að hverja stjáhann sérna næsja agus nýra sérsir glakku þetta nýra agalúf næg að hefði í réir bátt að geri og hann sérna hra Nó, það sér nátt svo neina svo bæt sér watching lúin svo við mér sér hísing í dór agus því með tjónu kursu mar sér emuð. Það maður tjáði gyrir svo, á, tríhaf júrón af tríhaf dó júrós og tjátt að nýmið þú er. Agus við fíðið að sjönnum gólig maður hér, na við mörsum bað henni agus við nú að skjóði kálum. Við sé dæri erigið að það amsum, svo mörsum hér dænjast á hér við sýru sér tjá.
1: Er obur tú röfisinn, vart tú Drentu, ég hefði ég á Bursauri na...
0: Á Bursauri, maður gubur, á, Johnny, við Johnny Dinn, garis hérna fyrstin sem við séum þegar mættu. Við veintist þín sinna hann tæherrn, Alistair Bucht, við séum Alistair Wilson, við séum þín sinna fyrstin. En vartsak við veintist þín sinna kudbullir tools and just nelson but came my lord had Johnny nelson imagine
1: Chris
0: Chad we should have jump on this is chat and do the imagine jump on the ginger shaft and you put more image again but again I'm sure shouldn't the hot to you we shouldn't delay el I guess we should have jazz if I let it get. Now, let's some walk in my gabby then, Terry get drunk. But I go, could you have shown us jazz the just yes, he had yeah, shouldn't have chained past the vehicle. Yeah, heart and show. Oh, we could all legend, we all are going, we care and legend, we pretty legend, we fair legend. We put in the row arm on your happy ella. Your arm, I get much pallin, I get happy motion. Tranon thing get your covered the hamming galin the grenya. We said that had as a gimmer spellig as for the mush.
1: Cursi ebre, Murshan, Murdertiv, who should do his aganamshin in a curse in a door. Duction Balar be to? A catcher jahatu.
0: Balahawen, Balahawen, your mujaligi girl, Tarancher Hollyhead. Tak am jagum me in khoyar on the first chigus mujib shul chatanal a hajak gejin chaf a bolgus vi franki makaleni in shunigus nil makaleni gus kholamish yedelige kancher london a gus nyar shawad in the yeshan tam chan jerun nor kholamish golge london but can you tabun me Kugula Fihita V. Yer no worth a majana. Thor Magarahan go London. I guess come in and shun gajin nolig. I guess shun a plan. I guess V. Mahul, Karim, Blianigus V. I guess. Yeah, we shall jacker, Fagalawala.
1: We tested it in your shinny marum and sonam, I guess we shall jacker the Waheregus the Hereg al marum, I guess. Yeah.
0: Sugar coo in a shamus. It's me sure. Yeah.
1: Half a fee playing the East Tony, I guess, murder to deck to ball. I guess Kiego marum galor, Diniela Yenu, Nyacha Forest, a lady Yenu's marum the Waheregus the Hereg al the Eggs the Haila.
0: Yeah, shouldn't we? We should have fear jacker. The kind of lad jarn, I mean, niggas my hair. He said, which kind of chamarat bug he's fun to my janagur because it was lean a davy much. We shouldn't shun gaji nishawad the again. I guess smoochin or no tradition. And you're a hidden sugar quack in your bally. Ach, you're yakima grow rea be elegant. Vi man anko mardurman tamshin agus vi man kasu kali nyogarm anig nyeres bellu village bridey dong mas jaha ngunyabag funyaga darish agus a kemnyang mihad le hanig mai dharma garwailam I yeri maha agus shinmar vishan so saw in the heart and even in the jig vi bridey was a jenu kursa da heart and agus vi mish gala malay hila Shushingy door is machine joggers. Ach, that's a good parcha that carry all again the tail love for him. Yakamuch, we should be in course such at Kujeru, Akisha. Imshim we have Falcara to Majano, Janu block release, Togu, we sharkies joinery chillum, and we can rare of an engine. I guess in Shin, there's my lay here. Kor runugum mamacht agus halish shun velum mar charma dagus grein chamin varchugun nela sum gjendai chamin mashala martin boyle I'm sure mahan lari mean lari she garlic martin atamshun hokshun gele cher kanan me agus shun for man bus ke balaklia agus shun another wed gjera varchugun Rwy'n siwrs a bala hyn gwybod ei clia, ac yw'n siwrs os la Martin Boyle, dwi'n meddwl mi mae cwr a bref yn gwybod ac yw'n siarad. O, yna ddys yn gwybod yn siarad. Car sy'n ddeg yw'n siarad, mi car 126 IZD car, jarig, o, yw'n siarad yw'r copli cae tal yn siarad. Ac yw'n siarad gwybod yn gwybod yn London. From a shag of London, it's got to be shag of Euston Station, I guess, for the

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaalteachta.
1: Begéisioach le scunda céine go chréile ar RTÍ radio na gaalteachta agus ééis muú duine sé an gláir idir sinníir. Cruúla an choláir se hána, ní féidir tangolíonna se gláir fé leid, chuir se cosasirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fui brálinn pleistel web, náid a hacht a hína hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seo teig sa cúgi hína cúgi cúgi trí, agus tín cinte RNG a churib de heachtaracht. Sléidir le trí fasta chuid ag idir sinéir ag RTÍ.caí. Agus eis na séchonde, seo teig ag 8:00 8:00 agus chuid RNG rib de heachtaracht.
3: Agus solid a cumann níos fuide inis bei efic chórchead vesa chalum cille de grúcan inis bhaint bais a dúnti inniu agus an Teddy Vich Bank líne níl sa sin sechanaid gobaid a chanaidit mar sin níl aratha a bheith gyr a bheith dinna da chrátha a chórchead vesa chalum cille de grúcan níl sa dúnti agus an Teddy Vich Bank líne níl sa sin sechanaid gobaid inniu. Ach, vi miklein agus kóltast am aktein, ólskal na gæljöfi, vi séð mun lérsík inni ég séð að gera árði herrin til næst på lóstín gu viklein agus að kostas árði til meid lóstín tarafál stói sa gæð. Ach, hjúl na miklein og hampus na hálskala ng gælja chafadalise vahí vór agus chadalise da umo unsin rauð agus gó ælíni chahan, istið að chafadalise nálskal inni agus lási le kudd gund miklein lási dosach le ljæsvóttaran gund gælgi og kóltast na maclean cahal ó hégartaí.
4: Well, tá gairchéim náisianta ón a díotaíocht agus gothairithe láisín de bhiclíon tá cás an seo an gáilimh go thulc agus sin mar aicimid ach is deacarráil sin níos másta an seo na martá sé ar bhain náisianta.
5: Céir dí an naib i bheith aspa lóistín nó a bheith aspa lóistín i nachhuine go bhiclíon?
4: Well, san dá rud an airíre Dainty and realtis 18 are normal of goal cantonists or one nation to the huig vili yeg laba da veclin. Ogs niho einshin ach fune lapi ura ta horror file da veclin so hahersha. Nisha nachwin de meclin or horribi na kij is jenny tashidagol or 300 euro and 980.
5: Það þú kænt sér óskinn mili júró að næna mísa. Kér fúi miklíinn þess tjátt að sjá sig geðvíinn? Er beðið tjinn er smú að tá strækul tjátt?
4: Þér hengur maskinn de miklíinn að vera tærskinn CIO nák rússíð gæðis gæðumlinn ekk súla að gæðlif og þess er innist fúi vrú ama að það hokkru og það að æl og þess er tjúd að það hættur ás inn jæni kjöðblinni og þess er tjúd að því að nætja til Jerry Hurri kjöðblinn og þess er innist gæðan að það stoppu na að það koni gæðfjú.
5: Will Bailon na miklíinn að fóra gæð tærskinn sí CIO le kúpula Mae'r galor acw agos cwrsi chwr sir y ffeblion na mae o'n ach mae eisiau dyna anodd o al.
4: Ta bwylon, agos gyhari hy tymig lein o'n cwslwm hyn na chwyl chomach acw, agos tyla ta nyw'n is nair hyr ffad gwyl si sy'n y cwr bach o'r un I sbwas fi acw golyr na holsgola, mor wyl si dyna'n chomach is rhi iacr a ta aimsiw gwyl yn acwyn agos gwyl ffordsna fe tashtil ys dachas ma ar yn cholysta ar wan leihil.
5: Wyd ti bwfal mor an tachiachta o'n holsgol yn sio?
4: Dianan an holsgol fe dwrlio Jerhin ta Ofigawainaku an Accommodation Advisory Service, August Janin Shit and Erisis Federal Lolish and Wayne Taku, Ach Nianin Shin Recha Hahur Five, Nor and One Ibe occurred.
5: Kidder will soon lag a bunch of mach machine in York.
4: But Ralin, the Nian had unreal this off retinue and Stratish the Lush and Ficklin or else she should, this Lush is a blin, the Stratish Lemire B, Avion, August Credimish Nanian Shit, top of the Golden Lacklish Nibe.
6: Is Misha Killian de Burka, is us Conte Lume. Tom egg servo mar chanoli kloshtan anon imlina so shin onidi kloshtan anon san ulskul Tom egg jane stager